Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svātogura vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Kungs apsažāvoj par mani, jo es tevi esmu salds ikdienas, jo tu, kungs, esi labs un saldzējīgs un pilns žēlsirdības visiem, kas tevi piesauc. Broļi mūsos, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsaucos to visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina, toļu vislielākos svētāko jauno Mariju. Visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dievu, lai apsažāvoj par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grēkus, lai mūsu sīvot mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāvoj par mums.
1: Kristu
0: apsažāvoj par mums. Kungs apsažāvoj par mums. Lūksimies. Pilnībās Dievs ikvīna labumā lūsīdēc mūsu sirdīs mīlestību pret Tavu vordu un ļaujam pieaugt divvējībā. Stiprina un gūdīgi uzturi mūsu uz visu labu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vīnībā, Dievs visu uzmēžu mēžos.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmos vēstules korintiešiem. Broļi, katrs cilvēks, lai mūsus uzskata par Kristus kolpim un par Dīva nūslāpumu porvaldnīkim, bet no porvaldnīkim jau šeit tiek prasēts, lai katrs no jim būtu uzticams. Bet tas man nav no svara, ka jūs vai kāda cita cilvēka tīsa mani tīsotu. Arī pats sevi es netīsoju, jo sirdsapziņa man neko napormat. Bet izvēļ mani nātaisnoj, kungs ir mums tīsnesis. Tāpēc netīsojiet nevienu pirms laika, cikam kungs atnoks. Es apgaismos to, kas nūslāps timsā un atklos siržu nūdūmus. Tad katrs saimis uzslavina Dīva. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicēj pat Dīvam.
0: Taisnēgim pestēšana nok no Dīva. Taisnēgim pestēšana nok no Dīva. Cerēj uz kungu un dari labu, un tu apdzēvosi zemi un būsi drūšēbā. Līksmojis kungā, un jūs pīpildēs tavas sirds ilgas. Taisnēgim pestēšana nok no Dīva. Uztici kungam savu ceļu un cerēj uz jū, un jūs izdarēs. Un tavai taisnēbai liks mirdzēt kai gaismai, un tavam sprīdumam kai pušdiņu saulei. Taisnēgim pestēšana nok no Dīva. Nūsavirs no ļauna un dari lobu, un tu dzeivosi uz mūžu mūžim, jo kungs mīļoja taisnēbu, un es nāctos savus svātos. Taisnēgim pestēšana nok no Dīva. Taisnēgūs pestēšana nok no kunga, es ir jū aizstovis spaidu laikā, un kungs jūs atbalstēs un jūs atbreivos. Atbreivos jūs no nūzīdzēgajiem un jūs izglobs, jo tī ir cerējuši uz jū. Taisnēgim pestēšanu nok no Dīva. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Es esmu pasaules gaisma, kas man sekoja, tam būs dzīvības gaisma. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā farizēji un rakstu zinotoji sacīja Jēzum. Joņa un tāpat arī farizēju mocekļi bīži gavēja un skaita lūkšanas, bet tovi ādu un dzer. Jēzus jim atbildēja, vai tad jūs varat likt gavēt kozu vīsim, cikam leigavains ir ar jim? Bet noks dīnes, kad leigavains būs no jim atjimts, un tad tamos dīnos jīgavēs. Un istim pastostie leidzēbu, nevīns nagrīž gobulu no jaunam driebem, un naši un tūpi vaca apgierba, citēdīs jaunos sabūjos, un īlops no jaunajam vacajam naderēs. Arī jaunu veinu nevīns nelēj vacūs traukūs, citēdī jaunais veins traukus porklies, un pats izlējs, un trauki aizīs būjā. Bet jaunais veins jolē jaunos traukos. Un neviens, kas dzieris vacū, negrib jauno, jo es soka, vacais ir loboksa. Tas ir kunga vorca.
1: Slava tev, Kristu!
0: Uzticot savas vajadzības Dīvam lūksimēs, lai Dīvs pasargoja mūs no smogas grāka un no pazušanas stropes, mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai Dīvs pīšķir atgrīšano žielestēba tim, kurim tevis vairāk ir vajadzēga. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai kristēgos ģimenes ir tai vide, kurā veidojās labi tikumi. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai katrā ģimenē kristēgā golvonos rūpes ir uzturēt ticēbas goru. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai dibinojot ģimeni, katrs kristēgais izavielē sev taidu dzēves draugu, kas ir ticējīgs. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulē. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Aizlūksim svātos misas nūdūmus par mirušajiem, par Aivaru Žukovski. Un vēl par Pīteri, Joni, Nikolaju, Ipolitu, Jadvigu un Leontīni. Kungs dovoja visiem mirušiem ticēgiem mūžēgo dzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.

0: Kungs Dievs uzklaus mūsu lūgšanos, lai pasaļaujoties uz Tevi, mēs vienmēr saņemtu Tavu palīdzību caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavenci si konkursu su madiju se na tobas 98 sa ja mušim ajze kuti u kurijem. Šu zeme sam se uvaka ruku darba augli kas li učinu svoj zeve bas majze.
1: Tai tai jūs ir mažam
0: slavės. Slavės esi kungs visuma dėjusio nuo tavos dėvėbės asamsajam už įveiną kūtį upurėjam. Vieną kūką ant savo vakarų, kuo darba augli, kas kilis mums valgore, jeigu dzierinį.
1: Vaitėjus ir mažams slavėts.
0: Kungs pijam, mums pasimė bus gore ant satriktų sirdin, lai mums super šiudin tavo aprikšę, kungs dievs, ir tev pateikams. Nu, bus gai mani kungs, nu, mūnas natais, nebus, nu, mūna graka, mani iškeistėjai. Lūdzitės, broli un mosas, sladius ir svarinais tavs, pijam mūn un jūs superi.
1: Lai kungs pijam šiu uprin tavom rūkom, par gūdu un slavusom vodam, par labu mums un visai savai svatajai paznīcai.
0: Kungs, lai šis svatai suburs vien var dūt mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku, kā es darbojās šimā nūslāpumā, nūteikt mūsu svātdarēšanā. Savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kuru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši. Kad tev kungs svātais tavs un svarenais mūšīgais dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur. Jo, lai goni tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dūt mums savu žielestību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lielumu, bet goni poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu un to pēc kūpā ar eņģeļu pulkiem. Arī mēs tevi slavējam prīcēgi atzēstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku dīvs, Debes un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma alūts. Tūpēc mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga. Jēzus Kristus mīsu un asni, kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paieme maizi un tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jēmīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestāsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz par to atpūkšanai.
0: To pēc pieminot, jo novi un augšanu celšanos upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt tavā prīškā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari tū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēkavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami un mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīņībā ir visguls un slava visus mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot mēs ar paļovību sakom, tavs mēs, un kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tavs vārds, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī vienas zemes. Mūsu dīniški umājusi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot no jebkāda namīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildiešanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdra valstība un spāks un kungs mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacījusiem apostoliem mīres jums, atstojusiem mīres jums, dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies, lai dot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnvāru.
1: Un ar to koru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstakumu. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovē mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašne pieimšana, lai tevinai mani nabistīsi un pazudinošanai, bet jau tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinoj manu dvieseli un mīsu.

Lūgdī vai jārts, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet sagadīkāju vordu manā dvieselē kļuvis vasala. Kristus mīsele pasargāja mani mūžēgajai dzēvai.

Svētīgi mīlinieci, jūs augs par divu bārniem, svētīgi tī, kas teikvojot jūs taisnības dēļ, jo jiem pīdar dabas valstība.

0: Lūksimies. Dabas un maizes sētinoti, lūdzam tevi, kungs, lai šis mīlestības mīlests stiprināja mūsu sirdis un mudināja mūs kalpot tev, mūsu broļos, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen. Novena Latvijas veltēšanai Marijas bezvainīgai sirdei. Novena par Latviju, to tautu mīru pasaulī, pirmo dīna, atcerēties Kristu kūpā ar Mariju. Marija visu šos vārdus globoja sevī, sirdī tos pordūmodama. Marijas sirds ir sirds, kas atcerās, ja neaizmirst dīva darbus, vārdus un apsūlējumus, ja globoja tūs savā sirdī arī tot, ko ne visu saprūtu un ko ceļš vat savu naziņu cīšanum un Kristu. Arī mums šodien ir nepieciešams atcerēties Kristu, atcerēties jo mīlestību, jo Kristu un augšam celšanos, jo žalsirdību un apsūlējumu es esmu ar jums ikdīnes līdz pasaules golam. Kod apkort volda namirs un bailes, Kristīts nav aicinots dzīvot bailēs, jis ir aicinots atcerēties, kam pīder jo dzīve, jo ģimene, jo tauta un jo zeme. Uzticot Latviju Marijas bezvainīgai sirdē lūksim žielestību, lai mūsu tauta neaizmirst dīvu un jo lielos darbus, lai mūsu viesturē piedzīvotos grūtības kļūst par atgodinājumu, par dīva uzticību, nevis par īmeslu bailēm un naidam. Lūkšana. Marija Kristus mote, moci mums kūpā ar tevi globot Jēzus savā sirdī, kad mūsu poriem bailes por nokūtni atgodinoja mums, ka Kristus ir mūsu kungs un globējs. Uzticam tev Latviju, sorgoja mūsu zemi, mūsu tautu, mūsu ģimenes. Lūdz par mums, lai mēs neaizmirstam dīvu, ni mīra, ni porbaudījumu brēžūs. Marijas bezvainīgo sirds, esi mūsu patvārums un ceļš, kas vat pie Kristus. Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar to guru.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
2: Nu šo laiku mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
2: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs uz svietējumus varenais divus tāls un dāls un svātais gors.
2: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
2: Pateicība divam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Vakar nu reita Krīvejas Malnos jūras pīkrastē noticis uzbrukums Soču ūstētē viestē monitoringa kanāli. Virs ustes dabasu pazicēlēs dilmu mokuļs ziņā vītī dzēvotoji. Uzbrukums ūstē veikts ar jūras dronim. Viestē Ukrainas kara monitoringa kanāls Excel Nova Plus. Īspiemu mierķu vidā teik minēts raķešu ilalgabalu kompleks Pancir i Krīvejas patruļu kuteri, kā arī daudznacionālais atbalsta kuģis, kas teik izmantots naftas i gāzes īkvis operācijos. Krīvijas pīst izmantot Soču skaimalnos jūras flotis i rūbežsardzes kuģu bāze, tikai Ukraina regulāri uzbrūk Savastopolē i Novorosijskai, kas atcerunā stivo karadarbības zonē. Soču uste teik izmantot arī kā loģistikas punkts, kā pīgodotu materiālu tehniskos līdzekļus un militāro tehniku. Tikum Krīvija ir iznicinājusi vienu no lielākajiem farmaceitisko preču noliktavām Ukrainā. Izdevumam Forbes Ukraina aplīcino uzņēmuma Biocon vadība. Pēc Krīvijas drona uzlidojuma ceturtdienas reitā Ukrainas uzņēmuma Biocon noliktavā Kievas apgabalā Borispiļas rajonā izcēlās gunskrāks. Forbes Ukraina norāda, ka dagūšo noliktava ir viena no lielākajām specializētajām farmaceitisko preču globotavām Ukrainā. Kievas apgabalā kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paziņo, ka Krīvejas trīcīnīcīts viens cilvēks, kuru īvainojuši šķembas. Tikum Vašingtonai Kieva risinājas sarunas par licences dašķiršanu, kas ļautum Ukrainai ražot raķetes ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Tā intervijā radēja apstiprino ASV valsts sekretārs Marks Rubio. Sarunas par to vaicojumu noteikti taišņi tānu. Raidījumā The Brian Kilmeade Show sacīja Rubio. Atbildot iz vaicojumu, vai es neiebilst pretī tādas licences dašķiršanu Ukrainai. Valsts sekretārs arī norādīja, ka ražošanas palielinošanai ir rūpnīcu būvniecībai, ja tādi sarežģīti īrūči ražošanai būs vajadzīgi vairoki godi. Bet Eiropas Savienības valstu orlītu ministru neoficiālo saismas laikā Ukrainai tos partneri apsprieduši 22. Sankciju paketi pret Krīveju, kas pēc Ukrainas orlītu ministra Andrija Sibiha sacēto būs cīši pūstūša Krīvejas ekonomikai. Mēs nedaudz koriģēsim praksi, kad starp lielajam sankciju pakotnem bija pūrtraukumi. Mēs apsprīdam arī 22. Sankciju paketi, kas būs cīši pūstūša Krīvejas ekonomikai, ja mēs jau zinām tos parametrus. Paviestiesībiha. Pēc ministra sacēto saīsmē tika apsprīsta arī vajadzēba napīļot ilgstošas pauzes starp lielu sankciju kortu īvīšanu. Bet pašā Kijevā trešdien notikušo apšaudu Ukrainas drošības dienestī aizsardzības ministrijas galvenos izlaukošanas porvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša situācija, tā paziņojumā trešdienas vakarā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar valsts drošības dienesta recē bāsošo informāciju mēģinājumā organizēt diversiju Leipcigas lidostā, vainotais Latvijas pilsons jau vairākus gadus pastāvīgai dzēvoja Krīvejā. Valsts drošības dienesta aģentūrē Leita apstiprino, ka dienests sazdarbojās izsniedz vajadzīgu atbalstu vocējas partneru dienestim saistībā ar aizdomos par Latvijas pilsoņu īsaisti mēģinājumā organizēt diversiju Leipcigas lidostā. Ņemot vērā, ka Ņūļa Vocējā turpinājās to incidenta izmeklēšana, valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedza. Saupus Spānijas pilsētos 10 000 cilvēku trešdien izko demonstrācijos protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļa Afrikas anklāvā Seutā, kas socās 5 migrantu masu pieplūduma ir vēl nav atrisinota. Seutā ar 84 000 dzīvotoju situācija ir saspēlēta kopš jūļa beigām, kad daždīnu laikā tur no Marokas īsarodās 72 000 nelegālo migrantu, izraisot Eiropas līmeņa trauksmi par migrāciju. Lai gan ko daļa migrantu pēc dažam dīnam brauc projām, Ceutā vēl ir palikuši apmēram 5 000 nelegālo migrantu, kas viss kleist pa īlam iguļ pludmaļās. Demonstrācija notika 3. septembrī, kad Ceutā ir kasgadējo oficiālo svātku dīna, kas kontinentālajā Spānijā parasti teik ignorāta. Madridē protestē apmēram 50 000 cilvēku. Pēc demonstrācijas beigām ziņu aģentūras Associated Press žurnālisti dzirdē šoviņus eksplozijas. Laikraksts El Pais ziņo, ka policija šova gumijas lūdis i asaru gāzi, ko bija izklaidinotu Ituboru. bet Nepālas varas īstodis paviestie, ka apstiprinoties bujāgošo skaits katastrofālajos plūdos ir dubļu straumēs Himalajos Nepālā sasniedzis 1252. Ķīnas valsts mēdīja īpriekš apstiprino, ka Tibetā gojas bujā 21 cilvēks. TDD kūpējais upuru skaits 26. augustā notikušajā katastrofā sasniedzis vismaz 1273 cilvēkus. Vēl 4216 cilvēki Nepālā pēc katastrofas tiek uzskatīti par pazudušim. Ķīna ziņo, ka pazudis 541 cilvēks. Līdz ar to kūpējais pazudušo cilvēku skaits ir 4757. Paldies, ka klausoties starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs ir mīrēga ir laba nedēļas nogale.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Parīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Trešajā septembrī Saeima konceptuāli atbalstāja par steidzamiem atzēt uz grozījumu uz teritorijas attīstības plānošanas likumā, paredzot, ka turpmāk pašvaldību izstrādot uz teritoriju plānojumus varās apturāt tikai ar ministru kabineta Navas vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministra lēmumu kaļeičām. Likumprojekta mērķis pilnveidot pašvaldību teritoriju plānojumu un lokālu plānojumu izvietēšanas mehānismu, kā arī precizēt lēmumu pieņemšanas kārtību gadījumos, kad nepieciešams lemt par šo plānošanas dokumentu darbības apturēšanu. Pat labam likums paredz, ka pašvaldību teritorijas plānojumu tīsiskumu izvērtēja vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija. Saukot par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgīs ministras var pieņemt lēmumu par teritorijas plānojumu vai to daļas darbības apturēšanu. Grūzījumi paredz stiprinot kompetento valsts porvaldes īstožu īsaisti teritorijas plānojuma izvietēšanā. Nozaru ministrajam būtu pienākums informēt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo ministreju, ja tiek konstatēts, ka teritorijas plānojuma vai lokālu plānojuma risinojumi apdraud vai var apdraudēt valsts interešu īstenošanu vai normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteiktu mērķu sasniegšanu. Lai likumprojekts stotos spākā, tam jogilst Saeimas atbalsts otrajā galīgajā lasījumā. Devētajā septembrī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras postolnīcēba Daugavpilī aicināja reģiona jaunos uzņēmējus, biznesa ideju autorus un citus interesantus iz pasaukumu biznesa kapučīno, lai neformālā gaisotnīpi kafijas tasis uzzinātu par aktuālajām uzņēmējdarbības atbalsta izpiejam un veidotu jaunus kontaktus. Pasaukuma laikā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra īpazīstinos ar aktuālajām atbalsta programmām un jauno dalībnieku uzņemšanu biznesa inkubācijas programmā. Savukārt partnerēba kaimiņi informēs par līder projektu konkursu par uzņēmējiem pieejamajām finansiem un atbalsta programmām stostās Altum. Latgaļas uzņēmējdarbības centrs īpazīstinos ar aktualitātēm uzņēmējdarbības atbalsta jūmā Latgaļas reģionā, bet Daugavpils universitāte par izpiejumu, ka uzņēmēji var sasadarboties ar universitāti un zinotniekiem jaunu produktu, tehnoloģiju un risinojumu attīstībā. Biznesa kapučīno mērķis ir radīt vidi, kurā uzņēmēji nepieciešamo informāciju var ne tikai nozaklausīties prezentācijos, bet arī brēvi parunot ar atbalsta organizāciju postojumu, uzdot aktuālos jautājumus un satikt citus uzņēmējus cilvēkus no reģiona. Pīzateikšanos anketā un registrācija pasaukumam, kā arī pasaukuma programma daugavpils.lv. Sasdiņ 12. septembrī Rāzeknis novada Uzulainis pagosta pleikšņos trešo raizi asatiktīs aicināja nu jau par tradīciju kļuvušies muzikālais dzejas pasaukums brūkasts gulgošona. Pasaukumā pīza daļāsīs literāti Raibīs, Valija Platace, Inga Pizāne, Toms Trebergs, bet par mūzikus reitu godos dzīsminīgs Kārlis Kazāks, mūzike Zane Lasmane un vokālo studijā Skonai. Sasdiņas reitā 12. Septembrī no pulkstens 11. Pleikšņu kalnā būs īspēja dzirdēt literātus. Dzējas brūkastu ideja radusās pirms diviem godiem dūmajot, ka Latgaļī dzējas dīnu laikā pidovot jaunus literatūrai veļtētus pasaukumu formātus. Tāpat gulgošana ir sava veida izasildēšanos, jo tos pošas dīnas vokarā Rāzeknis novadā Rogovkā, Nautrānu kultūras centrā, paredzātis latgaļiskīs dzējas slams Rogovkas dzējas vogas, kas šogad sviņās jau pīktu jubilēju.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā valsti turpinoši šķērsot leitamo kūņi. Teritorijas lelokijā daļā paliekam lejas vītam govunu, kur dzīmeļos gaidamas arī stipras lietus gozis un pārkiuņa nagais. Vies lānai lēdz mārenai pūsis no dīnvadiem dīnvad rītumim un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbaļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīcas uzdevums – kalpot cilvēcei un atmaskot sabiedrības pretrunas. Trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests pievērsās jaunam Vatikāna otrā koncila dokumentam Konstitūcijai par baznīcu mūsdienu pasaulē Gaudium et Spes. Ko nozīmē kļūt par patiesu cilvēku un kā mūsos veidojas sirdsapziņa? Sandra Skrupenko sagatavotais apskats par sirdsapziņas modināšanu, šķīstīšanu un garīgo izaugsmi svētajā garā. 3. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Virtulskis.

0: Līdz ar šīs dienas tikšanos sākam pārdomas par pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, paziņoja pāvests katehēzes mācībā trešdienas 2. Septembra vispārējās audiences laikā. Viņš paskaidroja, ka ar šīs konstitūcijas palīdzību Vatikāna 2. Koncils iedziļinājās būtiskā tematā, proti baznīcas attiecībās ar mūsdienu pasauli.
1: Svētais Jānis 23. 1962. gada 11. oktobrī uzrunā Gaudet Mater Ecclesia atzina, ka viņš nepiekrīt tā dēvētajiem nelaimes praviešiem, kuri lai gan dedzīgi aizstāv reliģiju, tomēr apgalvo, ka mūsu laiki, salīdzinot ar pagājušajiem gadsimtiem, ir daudz sliktāki. Tie nonāk pat tik tālu, ka izturas tā, it kā viņiem nebūtu nekā, ko mācīties no vēstures. No šajienes izriet uzdevums, kas uzticēts koncila tēviem, proti. Pašreizējā cilvēcisko notikumu stāvoklī, kurā cilvēci šķiet ienākam jaunā lietu kārtībā, galvenokārt ir jāraugās uz dievišķās apredzības mistiskajiem plāniem, kuri vēlāk īstenojas caur cilvēku darbu, bieži vien ārpus viņu gaidām un pateicoties gudrībai, tiem ir viss nepieciešamais, pat nelabvēlīgi cilvēciski notikumi, ko izmantot baznīcas labumam.
0: Leon 14. paskaidroja, ka Gaudium et Spes promulgācija šajā atzinumā saskatīja būtisku baznīcas dabas elementu, to, ka Jēzus Kristus, iemiesojoties, izvēlējās dalīties ar mums mūsu dzīvē. Viņš aicina baznīcu tādā pašā veidā dalīties ar cilvēci, tāpēc pastorālā konstitūcija Gaudium et Spes sākas ar deklarāciju, ka baznīca dalās šī laika cilvēku priekos un cerībās, bēdās un neziņā, jo īpaši ar tiem, kuri ir nabadzīgi vai kā citādi cieši.
1: Pāvists šajā sakarā atzīmēja, ka konstitūcija atgādina par baznīcas nemitīgo pienākumu pētīt laiku zīmes un interpretētās evaņģēlija gaismā, kā arī apzināties savu misiju turpināt Kristus darbu, kurš liecināja par patiesību un kalpoja visiem. Leon 14. Uzsvēra, ka tas nav tikai morāls pienākums, un kā ir teicis pāvests Francisks, nabadzīgo izvēle vairāk ir teoloģiska kategorija nekā kultūras, socioloģiska, politiska vai filozofiska. Mēs esam aicināti viņos saskatīt Kristu, iestāties ar savu balsi viņu labā, kā arī būt viņu draugiem, ieklausīties viņos, aizstāvēt viņus un apskaut mistisko gudrību, ar kuru Dievs vēlas dalīties ar mums caur viņiem. Teica pašreizējais pavests, citējot sava priekšgājēja apustulis

0: Šodien, 28. augustā, Leons 14. Pieņēma audiencē Starptautiskā administratīvo zinātņu institūta rīkotās ikgadējās konferences dalībniekus. Konference norisinājās Sapienza universitātē Romā no 24. Līdz 27. Augustam, un tajā izskanēja aicinājums saglabāt līdzsvaru digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Pāvesta uzrunu franču valodā noklausījās aptuveni 500 cilvēki no 5 kontinentiem.
1: Starptautiskais administratīvo zinātņu institūts tika nodibināts 1930. Gadā, tūlīt pēc lielās ekonomiskās krīzes, kas toreiz skāra pasauli. Institūcijas misija ir visu laiku atgādināt politiskajām varām, lai tās pielāgotu sabiedrisko dzīvi nemitīgi mainīgajiem laiku apstākļiem un tādējādi spētu īstenot radītāja gudrības nodomus un plānus, teica Leons 14. Atsaucoties uz pāvesta Pija 12. 1950. Gadā teikto uzrunu 8. Starptautiskā administratīvo zinātņu kongresa dalībniekiem.
0: Uzrunājot speciālistus no dažādām valstīm, Leons 14. Atzīmēja, ka konferences tēma līdzsvara saglabāšana digitālo tehnoloģiju izmantošanā sasaucas ar viņa nesen iznākušo encikliku Magnifica Humanitas par cilvēka aizsardzību mākslīgā intelekta laikmetā. Straujā mākslīgā intelekta attīstība jau maina sabiedrības dzīves veidu un skar praktiski visas tās jomas. Tāpēc šodien ir nepieciešams atklāti uzdot jautājumu, vai cilvēks arī turpmāk spēs kontrolēt paša radītās mašīnas, vai arī pastāv risks kādu dienu kļūt par savu izgudrojumu upuri.
1: Viena no satraucošajām mūsu laikmeta problēmām, uzsvēra pāvests, ir tā, ka lēmumu pieņemšana, kas ietekmē cilvēka dzīvi, tiek uzticēta mašīnām. Konferences dalībnieki apstiprināja, ka cilvēka prāts tehnoloģisko rīku priekšā ir neaizvietojams. Tas var palīdzēt varas iestādēm pieņemt lēmumus šajā jomā par labu cilvēcei.
0: Svētais Tēvs atsaucās uz savu encikliku norādot, ka aicinājums būt piesardzīgiem, parūpēties par stingru kontroli un atsevišķos gadījumos pat palēnināt mākslīgā intelekta ieviešanu nenozīmē nostāties pret progresu. Gluži pretēji, tā ir atbildīgu rūpju par cilvēci izrādīšana.
1: Pastāv arī vēl kāda problēma, proti visspēcīgākās digitālās tehnoloģijas un mākslīgā intelekta resursi ir koncentrēti lielo ekonomikas un tehnoloģiju spēlētāju rokās, kamēr valstī reizēm ir grūti tos kontrolēt. Tāpēc ir nepieciešamas jaunas ētiskās vadlīnijas, kas neļautu cilvēces kopējo labumu upurēt uz privāto interešu altāra, uzsvēra pāvests.
0: Leons 14. Aicināja viesus turpināt pētījumus, meklējot veidus un līdzekļus digitālo tehnoloģiju humanizēšanai valsts pārvaldē, lai tās kalpotu dzīvībai un mieram. Viņš citēja pāvesta Franciska vārdus par nepieciešamību paplašināt redzesloku, virzot zinātniski tehniskos pētījumus, kalpošanai mieram un kopējam labumam, kā arī cilvēka un sabiedrības integrālai attīstībai.
1: Starptautiskā institūta ekspertu misija nav viegla un dažkārt var saskarties ar vilšanos, atzina pāvests. Uzrunas noslēgumā viņš lūdzās, lai visvarenais atbalsta viņus, ļaujot apņēmīgi turpināt šo cēlo darbu. Romas bīskaps pateicās tikšanās dalībniekiem par pūliņiem un deva savu apustulisko svētību.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, pazīstamais domātājs Abrahams Maslovs savā grāmatā Motivācija un personība norāda uz kādu dziļu patiesību, kas liek mums aizdomāties par radītāju kārtību. Viņš raksta, ka suņi, kaķi un zivis bez mazākajām pūlēm zina, kā būt par suni, kaķi vai zivi, viņiem nav jāmeklē sava identitāte. Turpretī mums cilvēkiem ir dots daudz smagāks krusts. Mums ir jāpārvar milzīgas iekšējās grūtības un šaubas, lai vispār saprastu, ko nozīmē būt patiesam cilvēkam, un vēl lielākas garīgās pūles ir vajadzīgas, lai par tādu kļūtu dievācīs. Šīs garīgās cīņas un pūles rodas tāpēc, ka cilvēka dvēselē, kura radītājs ir apveltījis ar brīvo gribu un izvēles brīvību, nav doti akli instinktīvi uzvedības mehānismi, kas vada pārējo nesaprātīgo dzīvnieku pasauli. Cilvēka dvēselē savs patiesais svētuma un pestīšanas ceļš ir jāatrod pašai caur Dieva dotā prāta gaismu un apzinātu brīvu izvēli sekot viņa mīlestībai. Šodien mūsu laicīgajā sabiedrībā bieži tiek runāts par diviem pamatceļiem, kas it kā ved pie pilnīgas cilvēka pašrealizācijas. Pirmais ir pasaulīgā vadība un ārējā kontrole, kas izpaužas kā individuāli sabiedriski, politiski un ekonomiski rāmji, bet otrais ir patiesā Dieva dotā brīvība, gan katra cilvēka sirdī, gan kopienā. Šie divi cilvēka tapšanas un garīgās izaugsmes veidi neaprobežojas ne ar vienu konkrētu pasaules malu, ne ar kādu laicīgu teoriju vai politisko iekārtu. Tomēr visspilgtāk tie atspoguļojas mūžīgajā sadalījumā starp austrumu un rietumu, garīgumu un domāšanu. Taču mūsu pārdomu mērķis nav analizēt laicīgās izglītības vai audzināšanas teorijas, kas mēģina cilvēkiem un cilvēciskiem spēkiem izskaidrot, kā iespējams patiešām kļūt par to krāšņo un svēto būtni, par kādu Dievs viņu jau pirms pasaules radīšanas ir iecerējis. Caur šīm garīgajām pārdomām mēģināsim ielūkoties pašos pamatos tam, kā mūsos veidojas sirdsapziņa, šī Dieva balss cilvēkā, kas ir mūsu patiesās cilvēcības un garīguma avots, tātad sirdsapziņas modināšana, tās šķīstīšana un garīgā attīstība svētajā garā būs mūsu galvenā pārdomu tēma. Laicīgajā zinātnē šo ārējās vadības un kontrolas ceļu visspilgtāk pārstāv virziens, ko sauc par behaviorismu, jeb mācību par cilvēku ārēju uzvedību. Šīs pasaulīgās pieejas pamat pieņēmums ir pilnīgā pretrunā ar kristīgo izpratni, jo tā apgalvo, ka cilvēka rīcība un viņa uzvedība nav nekāda nemirstīgās dvēseles, brīvās gribas vai apziņas izpausme. Behavioristi uzskata, ka cilvēks ir tikai un vienīgi tās grēcīgās un materiālās vides produkts, kurā viņš atrodas un darbojas. Citiem vārdiem sakot, tam, ko cilvēks dara, pēc viņa domām nav nekādas saistības ar viņa sirdi, lūkšanām, domām vai jūtām. Viņu pilnībā vada un nosaka tikai ārējie apstākļi un pasaulīgie kairinājumi. Tātad ārējā pasaule ir tas spēks, kas pilnībā nosaka cilvēka likteni, balstoties uz šādu materialistisku un deterministisku pieņēmumu, šī virziena aizsācējs Džons Votsons reiz nāca klajā ar ļoti pārdrošu un lepnuma pilnu apgalvojumu. Dodiet man duci veselu, labi attīstītu zīdaiņu un manu pašu pilnībā kontrolētu vidi, kurā to saudzinātu, un es garantēju, ka nejauši izvēloties jebkuru no viņiem, es viņu izskološu par jebkura veida speciālistu, ārstu, advokātu, mākslinieku, lieltirgotāju un pat par ubagu un zagli, pilnīgi neatkarīgi no viņa iedzimtā talanta tieksmēm, dvēseles aicinājumu spējām un viņa priekšteču rasēm un gēniem.
Tātad viņš ticēja, ka ar ārēju dresūru un refleksu palīdzību var pilnībā noteikt ne tikai cilvēka profesiju, bet pat viņa raksturu un morālo seju, atņemot viņam jebkādu garīgu brīvību. Šāds drosmīgs, bet patiesībā dziļi maldīgs solījums savā laikā ļoti sajūsmināja materialistisko un optimistisko rietumu sabiedrības mentalitāti. Tieši šīs pašas materialistiskās pārliecības dēļ tikai ar vēl smalkākām un modernākām kontrolas tehnikām vēlāk darbojās arī citi šī virziena pārstāvi un to vidū pats pazīstamākais pamatlicējs, kas bija Frederiks Skinners. Viņa acīs cilvēks vairs nav dieva radība, bet gan tāds pats dzīvnieks kā visi citi, pilnīgs un absolūts šīs pasaules un apkārtējās vides produkts. Ja mēs noticētu šim bīstamajam apgalvojumam, tad cilvēka garīgā brīvība un tā cēlā svētā loma, ko Dievs viņam ir piešķīris pestīšanas vēsturē, pilnībā zaudētu jebkādu jēgu un nozīmi. Par laimi patiesā izpratne par dvēseles brīvību vienmēr atzīmes cilvēku sirdīs, jo šīm pasaulīgajām teorijām trūkst spēka pārveidot sabiedrību ilgtermiņā un dāvāt tai patiesu mieru. Saskaņā ar kristīgo un tradicionālo brīvības izpratni, katrs cilvēks ir personiski atbildīgs sava radītāja priekšā par savu rīcību ne tikai tajā nozīmē, ka viņš saņems taisnīgu sodu un tiesu, ja rīkosies ļauni un grēcīgi, bet arī tajā nozīmē, ka viņš ir pelnījis atzinību, svētību un mīlestību par saviem labajiem darbiem un garīgajiem augļiem. Turpinājums sekos.

klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Jēzus Gedzemanes dorzā. Dīvs ik vīnas žālsirdības un lobuma olūts tu parodie griecinīku dzīdinošanas ceļus gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žēlīgi uzliukoja mūsus, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr rūnam tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palīdzi mūsim dedzīgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai snāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētos saskaņā ar tavu gribu, pieejami cilvēciskū mīsu un uzējami Kristu. Lūdzam, dūd mūsim saprast, jo cīšanu jāgu un kļūti cīnīgim leidzdeļībai, jo augšan ceļšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Dīvs tu vieļējīs, lai tavs dāls mūsu dēļ uzējam Krista cīšanas un taidēdi atbrīvoj mūsus no īnaidnīka varas. Mūsim tavim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žielisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Vīktais nūslāpums nove uz Krista. Dīvs, tavs vindzimušais dāls, pildūt tavu gribu pieeme Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mums, kas esam īpazinuši šo nūslāpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kristē leison, Kirie leison.
1: Kristu klausimus.
2: Kristus klausimus.
1: Divs tāvs nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs dāls pasauļa pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns divs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto jaunavu jaunavam.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielistēbas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerēbas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visskaidroko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visškeistoko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Naizskorto mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Vismeiloko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Brēnīgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Loba padūma mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visgudroko jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slavēmo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pieceigo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Labsirdīgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticīgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Taisnības spoguļs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūdojamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgo rūze.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dāvida turnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Ziluņkaula turnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Zelta noms.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Derības skreini.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dabasu durvas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Reita zvaigzne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biedīgos īprīcinotoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristeigu palīdzība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visu svātos karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Ģimeņu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mora zemes karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinai mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlaukojuši ielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tāvus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svāto dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nozeslāgusās Akropoļa izapirkšanos un izklēdes centru un labdarības organizācijas ziedot.lv reikoto labdarības akcija palīdzēsim sazagatavoties skolai kūpā. Kas šogad nozarasinojos jau 7. Godu, tos laikā īdzēvotoji tika aicinoti zīdot jaunas vai naļītotas skolas precis un finansiālus līdzekļus, lai palīdzētu mūs nodrošinotajam Latvijas gimiņam sagatavot bārnus jaunajam mocēbu godam. Šogad palīdzēbu bārnu sagatavošanai jaunajam mocēbu godam lūdza rekordlels gimiņu skaits – 362 gimiņas, kas ir treis raizes vairāk nakai pagojušajā godā. Akcijas laikā īdzēvotoji varā palīdzēt gan ar finansiāliem zīdojumiem, gan arī izapirkoties Akropola centros, sarūpējot bārnim napiecīšamos skolas lītes. Labdarības organizācijas vadētoja ziedot.lv Rūta Dimanta sokā lelu paļdes ikvienam ziedotojam, kurš šogad atsasaucās un palīdzēja. Pazateicoties jūsu atbalstam skolāni jauno mocēbu godu varāja sokt ar visu skolai napīcīšamo. Gimiņam šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs, jo tas sniedz ne tikai praktisku palīdzēbu, bet arī sajūtu, ka grūtā brēdī jī nav vīnī. Šogada 18. septembrī no pulkstens 11. taps jau Dāsmatīs laimis kūku parks Latvijā, šoreiz Cēlpils pogostā zvejnīkļeicī. Aicināju pīzavīnoties savā sarūpāto laimis kūka stodēšanā uzņēmumus nevalstisko organizāciju porstovjus un jebkuru interesentu, lai kūpēgi radētu vēl vīnu simbolisku vītu skaistajā Jēkabpils novodā. Lūgums pieteikt daļēbu pasokumam līdz 10. septembram telefoniski zvanot Cēlpils tautas nomā vadētojai. Pasaules tolku ītvaros laimis kūku parki līdz šam topuši Valdemāra pilī, Jelgavā, Trapenis pogostā, Viļakā, Ādažos, Kroslavā, Jēkabpils novada Zīlānos un arī Rāziknī. Vairāk informācijas jēkabpils.lv. Lai veicinotu īdzēvotoju vēlmi atsagrīstīs Latvijā, Ļeivonu novada pašvaldība sadarbībā ar Latgaļas plānošanas reģionu un vidis aizsardzības un reģionālos attīstības ministrejas atbalstu organizēja konkursu remigrācijas atbalsta pasaukums uzņēmējdarbības atbalsts. Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu remigrantu dibinotīm uzņēmumiem, kas uzņēmējdarbības projekta ītvaros nodrošinos jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību reģionālā mārūgā. Konkursā uzvarātojam pašvaldības piškērto atbalsta summa napursnāts 5559 eiro un 2 centus, kas sastonu valsts piškērto atbalsta un pašvaldības atbalsta. Projekta pieteikumi teik gaidēti līdz 3. oktobram. Vairāk informācijas livani.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā valsti turpinoši kārsot leitamokūņi. Teritorijas lelokijā daļā palaikam lejas, vītum galvenokort zīmeļos gaidamas arī stipras lietus gozis un izpijams pārkilņa nagais. Vies lānai līdz mārnai pūsis no dienvadiem dienvad rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kunga sirds dūmas pastos paaudžu paaudzem, lai jūs dvieseļas izglobtu no novis un jūs paborotu boda laikā. Broļi un mosas, pirmo mēneša svādīne, gūdinājumu uz svātoku Jēzus sirdi, mūsu visu mīļajūšu sirdi, kā mēs vakar dzirdījām vārdus, ko Jēzus sacīja apustuļam Pīteram nazabēstīs. Tieši Jēzus sirds ir tie, kas mūsu sīdrūšanai, tie, kas mūsu smīļoj, tie, kas mūsu stiprinoj, tie, kas mūsu apskaun. Tu paturēsim protā, lai mūsu sirdis, lai arī mūsu sirdis būtu drūšēbā. Protams, nokam dīva prīškā arī caur savu cilvēcisku nūžālu, caur to, kā apsazinājumīs, ka tāpēc, kā dzirdēsim, apustuļs povuls sacēs vordus. Dīvs ir mums galvenais tīsnes. Tieši Jēzū mēs arī meklējam pīdūšanu, meklējam izpratni, bet poši no sirds atsazēstam, kasam cilvēki. Arī griecēgi. To mēs arī duram tagad nūžālojot savus grākus, uzsokdami šo svātu mises upuri, lai varētu arī tū cīnēgi svinēt. Es atsazēstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis. Ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna visu labo vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visu varenais dīvs, un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, iegierp mūsu savā dāla sirds tiku mūsu, un īdec mūsu uz taidu pošu mīlestēbu, lai ar vienu vairokļu leidzinājumīs jām, izapeļņiem būtu mūžēgos atpestēšanas leidzdalēbnieki. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gora vīnēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasėms nuo svato apostolo Povolo pirmos viestulės korintyšim. Broli, kotrus cilvēks lai mūsus uzskota par Kristus kolpim un dīva nūslāpumu porvaldnīkim. Bet nu porvaldnīkim jau šeit tiek prasēts, lai kotrus nu jīm būtu uzticams. Bet man tis nav nu svora, ka jūs vai kaida cita cilvēku tīsa mani tīsotu. Arī pats es sevi natīsoju, jo sirdsapziņa man niko napormat. Bet tis vēl mani nātaisnoj, kungs ir mums tīsnes. Tāpēc natīsojiet nivīnu pirms laika, cikom kungs nātnoks. Jis apgaismos tūkas nūslāpts timsā un atklos siržu nūdūmus. Tot, kotris sajims uzslavinu dīva, tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs lai ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tamā laikā farizē un rokstu zinotoja sacīja Jēzumu, Joņa un tāpat arī farizēju mocekļi bīži gavēja un skaita lūkšanas, bet to vēt un dzer, Jēzus īm atbildēja, vai tad jūs varat likt gavēt kozu visim, cikam leigavains ir ar jīm? Bet noks dīnas, kad leigavains no jīm būs atjumts un ton timos dīnos jī gavējs. Un iztīm pastostie leidzēbu, ni vīns nagriežu gobalu no jaunom driebiem un naša un tūpi vats apgierba. Citādi jis jaunos sabūjos un īlops no jaunajam vacajom naderējs. Arī jaunu vēnu ni vīns nalēja vacūs traukūs. Citādi jaunais vēns traukus porpļies un pats izlējs un trauki aizīs būjā. Bet jaunais vēns jolēja jaunūs traukūs, un vīns, kas dzieris vacū, nagrib jaunū, jo izsoka vacais ir loboks. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Apustuļs Povuls mūsim atgodināja šos dienas pirmajā lasēmā šo svarīgu patīsēbu, lai mēs viens ūtru natīsotu. Jo mēs naradzam cilvēka sirdi, mēs naradzam, kas cilvēkā pošā īkšā nūteik, un mēs nevaram visu izsprīst par ūtru. Orēji varbūt kaut ko mēs radzam, ūtra līta, vai mēs paši sevi prūtam novērtēt. Un kai mēs tū doram, vai mēs pošu par sevi varam sacēt, es esmu labs, vai arī es esmu slikts. Šeit apustuļs Pols uzsver svarīgu patīsēbu, uzsvārdams, man sirdsapziņa neko napormat, bet ne tas mani attaisnoja. Mani attaisnoja Kristus. Dīvs ir mums tīsnes, Kristus ir mums tīsnes. Īs ir visa pamatā, es sevi atdūdu jam, na topiec, kas mu pareizais vai napareizais, vai es visu izdoru pēc likuma, kā šosdienas evaņģeļijā rokstu zinotoju, mēģinoju uzsviert Jēzumu. Mēs gavējam, Joņa mocekļi gavēja, lūkšanas skaita, a tavi āt un dzer. Bet šeit sliepās vielvīna svarīga patīsēba. Šeit iešana un dzeršana, jeb tas saucamais prīko lūds, jeb ir dabas un valstības atspulks. Kristus ir galvenais īmaslis, ir kūpā ar apostuļiem. Apostuļi rads tū, kū narads īpūrēji. Atcerēsimies Jēzus vārdus, ko jis sacīja. Jūs redzat to, ko pravīši gribēja redzēt, bet neredzēja, un dzieržat, ko jī gribēja dzirdēt, bet nedzirdēja. Tāpēc, ka šimā brēdī, kad Kristus ir ar īm, tas ir prīka olūts. Jā, īsāros un gavējs, tad, kad leiguvains no īm būs panemts, arī mēs dzēmojam laikā, jeb šimā gaidiešanas laikā, kad mēs lūdzamies un gavējam, bet šimā cerībā uz tīm apsūļiem pīpildiem, vordu apsūļiem pīpildiemu, ko Jēzus parodīja tod apustuļim un apsūla mūsim kotram. Šo dabasu valstēbu, kur izdeļ mūsim ir izcēņījis un kuras prīškā izbūs mūsu golvenais tīsnes, ja mēs es tū pazaļaunamies. Āmeni.

0: Uzticot savas vajadzības Dievam, lūksimies, lai Dievs mūs pasargoja no smagiem grākiem un no pazušanas stropes.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs piešķir atgriešanos uz žēlestību tiem, kuriem Tie visvairāk ir vajadzīga.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai kristīgajos ģimenēs ir Tie vide, kurā veidojās labi tikumi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai katras kristīgajos ģimenes galvenos rūpes ir ticības gora uzturēšana.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai dibunojot ģimeni, katrs ticīgais izvēlēsiet sev taidu dzīves draugu, kas ir ticīgs cilvēks.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pošim, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs skatāmies šodien uz Jēzus sirdi, kas ir mīļojūša, pīdūdūša un mūsu sorgojūša.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies šodien svātos misijas nūdumā par Monikas dvieseli, lai žalsirdīgais Dievs dovajai mūžaigu dzīvi dabasu valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzklausi mūsu lūkšanas, lai pazaļaunoties uz Tevi mēs vienmēr saimtu Tavu palīdzību caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Vilkitējs broļu nosas, lai bija svarinājis tavu ciemšu munu un vilku upuri.
1: Lai kungs piemšu upuri nu tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs, žālsirdīgais tāvs, tu savā nesakamajā mīlestībā pret mums un lielajā labvieļībā esi siltējis pasaulī savu vienzimušu dālu. Tev lūdzam palīdzi mums vīņēbā ar jū, cīnīgi svinēt šo upuri. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarinais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Caur Kristu mūsu kungu. Jis savas brēnišķos mīlestības dēļ pacelts Kristā, atdeve sevi par mums upurī, un nu pordur to sona, izlie asni un jūdini, īdibunajūt sokumu baznēcas sakramentim, lai visi cilvēki, pīvulkti pie pestēto atvārtos sirds, prīcēgi smeļ nu pestēšana solūta. Un to pieclēdz ar visi meņģeļim un svātajīm, mēs tevi slavējam namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanom, izpaēma maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā jis paēmē biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, devesēju mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: lūk ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam ceļšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi un augšām ceļšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dori tū pilnēgu mīlestēbā, līdz ar svātu, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām ceļšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļaun jīm skatēt tova vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigu vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam svarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļot,

0: Atpestē mūsu kungs no saļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdēbas spākā, vīnmāra sambrēvinu grāka un pasargotinu iepkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valstēba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu, raugīs nav uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums dīmā.
1: Un ar tavu goru.

0: Lūk, dzīva jārts mums ir pasaules grāfa, vietējie tīs, kuri ir aicinoti tik jāra mīlēt.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļūs vasalā.
2: Taisu, ka kungs, kam slops, lai nokt pie manis un dzer, kas man pic, no jo īkšīņas plūs dzēvo ildiņas traumes –

0: Lūksimais. Kļuvuši tavo mīlestības sakramenta līdzdalībnieki, pazemēji lūdzam, kungs, lai tavā žalsirdībā līdzinājumīs Kristum virs zemes un varam būt arī jo gūdībā dabasūs, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietie visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: Litaņa uz svāto, ko Jēzus sirds gūdam, Kirie eleison.
1: Kriste eleison, Kirie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristu uzklausi mūs.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
1: Apsažālē par mums.
0: Dīvs dāls pasaule pestētojis.
1: Apsažālē par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažālē par mums.
0: Svāto trēdība vīns dīvs.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dāla.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gora veidoto.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtēgi vīnoto.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds bezgaļēgo majestāte.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds dīvas svietnieca.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds uz augstoko miteklis.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļme.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds kotras slaves visu cīnēgo.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu vaļņēca un vīnotoja.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinēbu dorgumi.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēba spiļnēba.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti lab patika.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds paklausēj golēdz novei.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojama olūts.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšām ceļšanos.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzus sirds visu svātu uzlaimība.
1: Apsažālē par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažālē par mums.
0: Jēzu, lānprotieks un pazemēgu.

kristēji to ir augījis uz mums, kas dziļā pazemībā nūzamatu šitovā prīškā. Tovi mēs esam un tevi gribam palikt, lai mēs būtu vilcīšok saistēti ar tevi. Tad redzi, kotrs no mums šodien labprotīgi veltēji sevi to evus svātokajai sirdēji. Daudzi tevi nekad nav pazinuši, daudzi ir nozavārsuši no tevis, panacinājot tavas bauslēbas. Uzu labais Jēzu, apsažāloj, kai par vīņim, tai par ūtrim, un veļc visus pie savas uz svātos sirds. Kungs esi karaļs, ne tikai ticēgajiem, kuri nekod nav tevi atstojuši, bet arī pazudušajiem dālim, kas tevi ir atstojuši. Dori, lai tīdreižok atsagrīž tāva mojos un naizīt būjā nu pūsta un boda. Esi karaļs arī tīm, kas moldu mocēbu pīvulti vai ar šķelšanos nu tevis atdalēti. Ved jūs atpakaļ patīsēbas ūstā un ticēbas vīnēbā, lai reizumā būtu vīns gonām pulks un vīns gons. Dovoju, kungs, savai baznēcai drūšu brēvēbu un labklojēbu. Dūd vusam tautam, kortēbu un mīru. Līdz, lai nūsam pasaules molam skaņ vīns un tas pats saucīns. Slava dīvišķai sirdēji, caur kuru mums nokusie pestēšana. Jēlē ir slava un gūts mūžēgi. Āmen.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Trešajā septembrī Saeima konceptuāli atbalstāja par steidzamiem atzētos grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, paredzot, ka turpmāk pašvaldību izstrādotos teritoriju plānojumus varās apturāt tikai ar ministru kabineta Navas vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra lēmumu kaļeičām. Likumprojekta mērķis pilnveidot pašvaldību teritoriju plānojumu un lokālu plānojumu izvietēšanas mehānismu, kā arī precizēt lēmumu pieņemšanas kortēbu gadījumos, kad nepieciešams lemt par šo plānošanas dokumentu darbības apturēšanu. Pat labam likums paredz, ka pašvaldību teritorijas plānojumu tīsiskumu izvērtēja vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija. Saukot par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgīs ministras, var pieņemt lēmumu par teritorijas plānojumu vai to daļas darbības apturēšanu. Grūzījumi paredz stiprinot kompetento valsts porvaldes īstožu īsaisti teritorijas plānojuma izvietēšanā. Nozaru ministrajam būtu pienākums informēt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo ministreju, ja tiek konstatēts, ka teritorijas plānojuma vai lokāla plānojuma risinojumi apdraud vai var apdraudēt valsts interešu īstenošanu vai normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteiktu mieru. Sasniegšanu. Lai likumprojekts totos spākā, tam jogilst Saeimas atbalsts otrajā galīgajā lasījumā. Debētajā septembrī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras postolnīcēba Daugavpilī aicināja reģiona jaunos uzņēmējus, biznesa ideju autorus un citus interesantus iz pasaukumu biznesa kapučīno, lai neformālā gaisotnīpi kafijas tasis uzzinotu par aktuālajām uzņēmējdarbības atbalsta izpiejam un veidotu jaunus kontaktus. Pasaukuma laikā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra īpazīstinos ar aktuālajām atbalsta programmām un jauno dalībnieku uzņemšanu biznesa inkubācijas programmā. Savukārt partnerēba kaimiņi informēs par līderu projektu konkursu, par uzņēmējiem pieejamajām finansiem un atbalsta programmām stostās Altum. Latgaļas uzņēmējdarbības centrs īpazīstinos ar aktualitātēm uzņēmējdarbības atbalsta jūmā Latgaļas reģionā, bet Daugavpils universitāte par īspiejam, ka uzņēmēji var sasadarboties ar universitāti un zinotnīkiem jaunu produktu, tehnoloģiju un risinojumu attīstībā. Biznesa kapučīno mērķis ir radīt vidi, kurā uzņēmēji nepieciešamo informāciju var ne tikai nozaklausīties prezentācijos, bet arī brēvi parunot ar atbalsta organizāciju postojumu, uzdot aktuālos jautājumus un satikt citus uzņēmējus cilvēkus no reģiona. Pīzateikšanos anketā un registrācija pasaukumam, kā arī pasaukuma programma daugavpils.lv. Sasdiņ 12. septembrī Rāzeknis novada Uzulēnis pagosta pleikšņos trešo raizi asazaza tiktīs aicināja nu jau par tradīciju kļuvušies muzikālais dzejas pasaukums brūkasts gulgošona. Pasaukumā pīzadaļāsīs literāti Raibīs, Valija Platace, Inga Pizāne, Toms Trebergs, bet par mūzikus reitu godos dzīsminīgs Kārlis Kazāks, mūzika Zāne Lasmane un vokālo studijā Skonai. Sasdiņas reitā 12. Septembrī no pulkstens 11. Plēkšņu kalnā būs īspēja dzirdēt literātus. Dzejisbrūkas to ideja radusās pirms 2 gadiem dūmajot, ka ir Latgaļī dzejisdīnu laikā pidovot jaunus literatūrē veltētus pasaukumu formātus. Tāpat gulgošana ir sava veida izasildēšanos, jo tos pošas dīnas vokarā Rāzeknis novodā Rogaukā, Nautrānu kultūras centrā, paredzētas latgaļiskīs dzejis slams Rogaukas dzejis vogas, kas šogad sviņās jau 5. Jubilēju.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā valsti turpinoši šķērsot ļeitamo kūņi. Teritorijas lelokijā daļā paliekam ļejas vītam govunu, kur dzīmeļos gaidamas arī stipras ļeitus gozis un pārkiuņa nagais. Viesi lānai lēdz mārenai pūsis no dīnvadiem dīnvad rītumiem un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labi, diena, mīļie draugi, Latgales radio klausītāji, šajā skaistajā Burvēgijā dienā, nu jau 1. septembra darba nedēļa pagojusi pīkdiņas dienā, 4. septembris. Arī šodien, nu jau beidzot, esam kopā ar jūsim un gatavi sūtāt sirsnēgus mēlus sveicīņus. Šodien savus vārdasvātkus sviņ dzintara, dzintars un dzintra. Savukārt reit 5. septembrī vārda dienas sviņās Klaudija Persijas un Vaida, bet 6. Magnus, Maigonis un Marius. Daudz laimes gaviļniekiem svātkus. Tāpat jūsu reicēbā šodien būs pieejams arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Telefona numurs ir jūsu reicēbā droši zvonit un izmantojiet izpieju, lai nosūtāt kādu gaišu sirsnēgu sveicīņiem. Tāpat aicināju mūsim zvaņāt arī nu reitam, gan zvaņāt, gan sūtāt eiziņas un e-pastus, jo tikai nu jūsu aktivitātes ir atkarīgs, būs apsveikumu koncerts vai nebūs. Bet nu, ķersimās klot arī īsūtētījums sveicīņiem un pirmīs Mēls Solēns sveicīņas dzimšanas dīnā, lai ceļoja darbēgai, zinošai, jaukai gavilnīcai, Olgai Briškai iz Daugopiļi. Lai steidzās laiks, tu palīdz dzintarlāsa, kas saules gaismu nabēdz izstarot. Lai tikpat sirsnēga un dāsna un laipna, arī turpmok vari citiem apliek saules gaismu dūt, lai veselība dzēvis prīks, spāks, pacīteiba, visus sapņus pīpildāt, ikdīnas un divas vietēbu, vēlēja un sveic mūsa Marija un rudēja ar gimiņu.

Sirsnīgi sveicieni skaistajā vakardienas jubilejā, lai ceļoja iz Reigu Elīnai Patrīcijai Šosterei. Veiksmi panokumus gaišas dūmas, izturēbu un divas vietēbu vieļēju un sveic mamma, tavs, broļis, kā arī Normons ar ģimiņi, Pīters Šusters ar ģimiņi, Seinku ģimiņa, Bondaru saime, Anspuku ģimiņa, vecmammas Adrija un Biruta un vectāvs Jankā.

Sirsnīgi un mēli sveicām dzintaro čudaru beļauskos vorda dīnām. Veiksmīgaišas domas un visu to laboko vieļēju visi tivi un mēlī, draugi Rodika arī Šusteru saime, Pīters Šusters, Adrijam Beļauskīši, Kaimiņu un Kristaus Jankam.

Mūsu sēdēja Amerikā ar ģimiņām, un arī bērni un mūžbērni un vērs Osvalds sveica dzintru Vordadīnā. Vēlēju visu to loboku, veselību, vismēlokos bučis, lai viss vienmēr izadūdās.

Es negribu sveicienu vārdadienā, lai ceļoja dzintrai izrūgojama. Mēlu sveicienu sūta visi savīgi, kā arī Šusteru saimis, Pīteris Šusteris, Ādrija un Jankā.

sirsnīgi un meli sveicīņi skaistajā vorda dīnā šodien, lai ceļa arī dzintrai vogulēji. Mēs to vordu pīrakstāsim laimē leidzos un sauļi dovosim, kod nozamaudies storus. Mēs vodu to aizsūtāsim prīkam motos ar vieju līksmotīs, lai bādes projām trauc. Vordam laimi novieļāsim un prīku skanēgu ikdīnas, lai lēmēks vordeņš tavs un arī tu pošā. Veiksmi, panākumus, izturēbu, gaišas dūmas, divas vietēbu un divu motis aizsardzēbu. Veļiens sveic Valda un Annikām.

ar to arī šodienas apsveikuma koncerts izskanējis paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim, lai jūsim labs noskaņojums, lai jaukas šos lietēnos brevdīnes un cerams, ka tiksimies nokuš nedēļ visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis rādijā klausētojies uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Vakar no rēta Krīvējas Malnos jūras pīkrastē noticis uzbrukums Soču ūstētē viestē monitoringa kanāli. Virs ustes dabasu pazicēlēs dilmu mokuļs ziņā vītī dzēvotoji. Uzbrukums ūstē veikts ar jūras dronim. Viestē Ukrainas kara monitoringa kanāls Excele Nova Plus. Īspiemu mierķu vidā teik minēts raķešu ilalgabalu komplekss Pancir i Krīvējas patruļu kuteri, kā arī daudz nacionālais atbalsta kuģis, kas teik izmantots naftas i gāzes īkuvis operācijos. Krīvijas pīst izmantot Soču skaimalnos jūras flotis i rūbežsardzis kuģu bāze, tikai Ukraina regulāri uzbrūk Savastopolē i Novorosijskē, kas atcerunā stivo karadarbības zonē. Soču uzta teik izmantot arī kā loģistikas punkts, kā pīgodotu materiālu tehniskos līdzekļus un militāro tehniku. Tikum Krīvija ir iznicinājusi vienu no lielākajiem farmaceitisko preču noliktavām Ukrainā. Izdevumam Forbes Ukrainā aplīcino uzņēmuma Biocon vadība. Pēc Krīvijas drona uzlidojuma ceturtdienas rītā Ukrainas uzņēmuma Biocon noliktavā Kievas apgabalā Borispiļas rajonā izcēlās gunskrāks. Forbes Ukraina norāda, ka dagūšo noliktava ir viena no lielākajām specializētajām farmaceitisko preču globotavām Ukrainā. Kievas apgabalā kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko paziņo, ka Krīvijas trīcīnīcīts viens cilvēks, kuru ievainojuši šķembas. Tikum Vašingtonī Kieva risināja sarunas par licences dašķiršanu, kas ļautu Ukrainai ražot raķetes ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Tā intervijā radēja apstiprino ASV valsts sekretārs Marks Rubio. Sarunas par to vaicojumu noteikti taišņa tānu. Raidījumā The Brian Kilmeade Show sacīja Rubio. Atbildot iz vaicojumu, vai es neiebilst pretī tādas licences dašķiršanu Ukrainai. Valsts sekretārs arī norādīja, ka ražošanas palielinošanai ir rūpnīcu būvniecībai, itēdi sarečēti īrūču ražošanai būs vajadzīgi vairoki godi. Bet Eiropas Savienības valstu orlītu ministru neoficiālo saismas laikā Ukrainai tos partneri apsprieduši 22. Sankciju paketi pret Krīviju, kas pēc Ukrainas orlītu ministra Andrija Sibiha sacēto būs cīši pūstūša Krīvijas ekonomikai. Mēs nedaudz koriģēsim praksi, kad starp lielajam sankciju pakotnam bija pārtraukumi. Mēs apsprīdam arī 22. Sankciju paketi, kas būs cīši pūstūša Krīvijas ekonomikai, ja mēs jau zinām tos parametrus. Paviestiesībiha. Pēc ministra sacēto saīsmē tika apsprīsta arī vajadzēba napīļot ilgstošas pauzes starp lielu sankciju kurtu īvīšanu. Bet pašā Kijevā trešdien notikušo apšaudu Ukrainas drošības dienestī aizsardzības ministrijas galvenos izlaukošanas porvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša situācija, tā paziņojumā trešdienas vakarā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar valsts drošības dienesta recē bāsošo informāciju mēģinājumā organizēt diversiju Leipcigas lidostā, vainotais Latvijas pilsons jau vairokus gadus pastāvīgai dzēvoja Krīvijā. Valsts drošības dienesta aģentūrē Leita apstiprino, ka dienests sazdarbojās izsniedz vajadzīgu atbalstu vocējas partneru dienestim saistībā ar aizdomos par Latvijas pilsoņu īsaisti mēģinājumā organizēt diversiju Leipcigas lidostā. Ņemot vērā, ka Ņūļa Vocijā turpinājās to incidenta izmeklēšana, valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedza. Saupas Spānijas pilsētos 10 000 cilvēku trešdien izgo demonstrācijos protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, kas socās pēc migrantu masu pieplūduma i vēl nav atrasinota. Seutā ar 84 000 dzīvotoju situācija ir saspēlēta kopš jūļa beigām, kad daždīnu laikā tur no Marokas īsarodās 72 000 nelegālo migrantu, izraisot Eiropas līmeņa trauksmi par migrāciju. Lai gan ko daļa migrantu pēc dažam dīnam brauc projām, Ceutā vēl ir palikuši apmēram 5 000 nelegālo migrantu, kas viss kleist pa īlam i guļ pludmaļās. Demonstrācija notika 3. septembrī, kad Ceutā ir kasgadējo oficiālo svātku dīna, kas kontinentālajā Spānijā parasti teik ignorāta. Madridē protestē apmēram 50 000 cilvēku. Pēc demonstrācijas beiguma ziņu aģentūras Associated Press žurnālisti dzirdē šoviņus eksplozijas. Laikraksts El Pais ziņo, ka policija šova gumijas lūdis i asaru gāzi, ko bija izklaidinotu Ituboru. bet Nepālas varas izdodas paviestie, ka apstiprinoties bojāgošo skaits katastrofālajos plūdos ir dubļu straumēs Himalajos Nepālā sasniedzis 1252. Ķīnas valsts mediji īpriekš apstiprino, ka Tibetā gojas bojā 21 cilvēks. TDD kūpējais upuru skaits 26. augustā notikušajā katastrofā sasniedzis vismaz 1273 cilvēkus. Vēl 4216 cilvēki Nepālā pēc katastrofas tiek uzskatīti par pazudušim. Ķīna ziņo, ka pazudis 541 cilvēks. Līdz ar to kūpējais pazudušo cilvēku skaits ir 4757. Paldies, ka klausoties starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs ir mīrēga ir laba nedēļas nogale.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: kas itimā nedēļā svarīgs?
1: Jūsu uzmanībai Daiņam Jārtāna sagatavētais komentārs. 2. septembrī visā Latvijā sociās Nacionālo uzbruņoto spāku organizēto visaptverošos valsts aizsardzības uicēbas Nameis 2026. Timos dalās ap 12,000 karavēru iz zemessorgu no Latvijas kārē karavēru no Kanādas, ASV, Igaunijas, Lietuvas un citām valstīm. Aktīvo apuicēba fāze notiks Ludzes i Dagdas apliecīnī. Eipašs šo svars tiks likts iz bezpilota sistēmu i preddrona aizsardzības spieju izmantošanu. Uicēba laikā tiks pārbaudēta paziņošanas procedūra zemessargim rezervis karavērim, kā arī spieja eisā laikā nodrošinot personālu ar tehniskim īrūčim. Par to, ko vajadzētu zinot Latgulis dzīvotojums, tos te zemessardzis 3. Latgulis brigādes komandirs pulkvedis Pīters Suveizda.
2: Cienījamie Latgales klausītāji, laika periodā no 4. līdz 6. septembrim Latgalē, pārsvarā no Rēzeknes tad uz austrumiem un no Dagdas uz austrumiem, mēs plānojam lielas mācības, tās būs visaptverošās valsts aizsardzības mācības, kuru nosaukums ir Nameis. Šajās mācībās 3. Latgales brigāde tiks iesaistīta pilnībā. Tiks iesaistīti visi karavīri, visi zemesargi un praktiski visas tehnikas vienības. Tāpēc esiet modri un pacietīgi. Jūs redzēsiet, braucam kolonnas ar transporta līdzekļiem, staigājam un pildot uzdevumus karavīrus un zemesargus. Neuztraucieties, tās ir mācības, mēs trenējamies aizsargāt savu teritoriju. Jā, papildus tehnikai tad... Jūs redzēsiet arī bezpilota lidaparātus, jeb dronus lidojam, tie tad būs mūsējie, un tad esiet saprotoši.
1: Vēl jūsaka, ka aizdevuma izpildēšanas nolūkā Ludzes Rēzeknes novada teritorijos tiks veiktas pagaidu ceļu blokādes. Sopusis ceļa Jākupiļs aizkrauklis novados tiks sataisēti mobilī kontrolpunkti. Vuicēbu laikā tiks izmantota vuicēbu munīcija, kaujas simulācijas īkortis, kas rada trūksni tok narod apdraudiemu veselībai dzēvēbai, kā arī nanūdara pūstiem uz vidē. Jodisaka, ka no 5. līdz 14. septembrim Sēlijas kara vuicēbu poligonā notiks NATO daudznacionālos brigādes vuicēbas, kuru laikā tiks uzlabota spieja porvītot, izvītot i uzturēt kaujas spiejīgas vīnēbas orpus tūs pats stovēgos atcerašanos vītes. Iz Sēlijas kara vuicēbu poligonu paredzēts porvītot kara tehniku i personālu. No Garkaļnis tiks porvasta tehnika pa dzelzceļu izsecis stāceju toļokis Sēlijas vuicēbu poligonu. Bet no Ādažu bāzes kara tehnikas kolonnas porsavītosīs pa ceļu treis atsevišķos grupos, kā samazinot ītekmīs satiksmes plūsmu. Nacionālī bruņotī spāki aicināja dzīvotojus sekot līdz jaunokajai informācijai par apvuicēbam NBS sociālo mediju kontos jātīcēgu pošaldēbu sātes lapos. Ja redzat aizdomīgas darbības, sasazinojoties ar valsts drošības dienesta zvanot 67208964 vai sūtot e-pastu info@vdd.gov.lv.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs?
1: Beidzamajā laikā vairokas Eiropas valsts ir pakļautas hibrīd kara draudiem. Pūlijā ir reģistrēti divi gundsgrāki uzņēmumos, kas saistēti ar aizsardzības aviācijas nozari. Aviācijas kompozīta materiālu rūpnīca Ļubļinā pilnībā nodegus. Notikšanas vītā strodoja 260 gundziesiem. Itošāk nav zināms, kas izraisīja gundsgrākus. Tok drošības eksperti pievērš uzmanību tam, ka līdzīgi gadīņi militāri industriālos kompleksu uzņēmumos beidzamajā laikā ir palikuši bīžoki visā Eiropā. Tikam Dānijas varas izstādes ir atklojušas plānus īkrīvējas sabotāžai Dānijā, viestēja Vītio prese. Starp galvenajiem mierķim ir aizsardzības nozares uzņēmumi, kas saistēti ar militāro palīdzību Ukrainai, sacīja Dānijas pretizlūkošanas vadētojs Emils Grešolms. Kā zināms, izlūkošanas dienests parasti izavadās naredzamē, bet Grešolms sacīja, ka itī draudi ir pieteikoši specifiski, kā par tim breidinotu sabīdrebu. Tamā pašā laikā Vācijas valdība beidzamajā laikā ir izsacījusies cīši konkrētas apsūdzības pret Krīviju. Moskova bija atbildīga par sprodziņam apreikot uz dronu darbēbu pie Leipcigas lidostas. Vācijas orlītu ministrs Johannes Svadefuls pastrēpoja, ka uzbrukuma mieginojums Leipcigā ir apsinots Moskavas sūļs, kura mierķis bija vēl vaira pasliktinot jau tai saspringtos attīcēbas starp obiem valstīm. Vācijas valdība atzīst, ka taišņi uzbrukuma izdarētoji varētu būt zinamo leimiņa vervāti āģenti. Ikai ziņojas Süddeutsche Zeitung, viens no jiem iespējams ir Latvijas pilsūns. Berlīnes oso reakcija nūroda izmaiņu Vācijas valdības pieeja attīcēbam ar Moskavu. Paredzēts 18. septembrī slēgt Krīvijas ģenerālkonsulātu Bonnā. Kā viestē Vācijas mediji, atsevišķi Krīvijas viesnīcības darbinieki varētu tikt pasludinoti par Navalnajiem, ilgti atstot Vāciju. Arī Krīvijas nams Berlīnē tiks slēgts. Diplomātisko saprundos tiek runots arī par toļokam sankcijām pret Krīviju, saskaņojot ar citam Eiropas Savienības valstīm. Teik domāts ierobežot 90 dīnu turisma vīzu izdošanu Krīvijas pilsoņiem i samazinot Krīvijas diplomātu kustēbu. Moskava izraiz paziņo, ka veiks savas pretsankcijas, kaču precīzs apjoms arī nav skaidrs, ir izpieja, ka Gētis institūts i ģenerālkonsulāts Pīterburgā tiks slēgts. Mūsu viestējums Moskavai ir skaidrs, mēs neļausim Krīvijas uzbrukumiem mūs ībīdēt, īgraut mūsu sabiedrības kūpēbu, sacīja Vācijas orlītu ministrs Johannes Svadefuls. Itai Vācijas Krīvijas attīcēbas ir palikuši cīš saspringtis, bet vai mūs nosīs Kremļa hibrīdu uzbrukumi, mēs vēl nav varam pascēt. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavētos komentārus. Paldies, ka klausējoties!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
4: Bārni, nu lūdzu!
5: Nekā lūdzu nebūs!
6: Jūs klausītās Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dīva žēlsirdības krūnīts, Dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varanais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varanais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nozeslāgusās Akropoļa izapirkšanos un izklēdes centru un labdarības organizācijas ziedot.lv reikoto labdarības akcija paļēdzāsim sazagatavoties skolai kūpā. Kas šogad nozarasinojos jau 7. Godu, tos laikā īdzēvotoja tika aicinoti zīdot jaunas vai naļītotas skolas precis un finansiālus līdzekļus, lai palīdzētu mūs nodrošinotajam Latvijas gimiņam sagatavot bārnus jaunajam mocēbu godam. Šogad palīdzēbu bārnu sagatavošanai jaunajam mocēbu godam lūdza rekordlielus gimiņu skaits – 362 gimiņas, kas ir treis raizes vairāk nekā pagojušajā godā. Akcijas laikā īdzēvotoji varā palīdzēt gan ar finansiāliem zīdojumiem, gan arī izapirkoties Akropola centros, sarūpējot bārnim nepieciešamos skolas lītes. Labdarības organizācijas vadētoja ziedot.lv Rūta Dimanta sokā lelu paļdes ikvienam ziedotojam, kurš šogad atsasaucās un palīdzēja. Pazateicoties jūsu atbalstam skolāni jauno mocēbu godu varāja sokt ar visu skolai napīcīšamu. Gimiņam šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs, jo tas sniedz ne tikai praktisku palīdzēbu, bet arī sajūtu, ka grūtā brēdī jī nav vīnī. Šogada 18. septembrī no pulkstens 11. Taps jau Dāsmatīs laimis kūku parks Latvijā, šoreiz Cēlpils pogostā zvejnīkļeicī. Aicināju pīzavīnoties savā sarūpāto laimis kūkas todēšanā uzņēmumus nevalstisko organizāciju porstovus un jebkuru interesentu, lai kūpēgi radētu vēl vīnu simbolisku vītu skaistajā Jēkabpils novodā. Lūgums pieteikt daļēbu pasokumam līdz 10. septembram telefoniski zvanot Cēlpils tautas nomā vadētojai. Pasaules tolku ītvaros laimis kūku pārkeļēt šam topuši Valdemāra pilī Jelgavā, Trapenis pogostā, Viļakā, Ādažos, Kroslovā, Jēkabpils novada Zīlānos un arī Rāziknī. Vairāk informācijas jēkabpils.lv. Lai veicinotu īdzēvotoju vēlmi atsagrīstīs Latvijā, Ļeivonu novada pašvaldība sadarbībā ar Latgaļas plānošanas reģionu un vidis aizsardzības un reģionālos attīstības ministrejas atbalstu organizēja konkursu remigrācijas atbalsta pasaukums uzņēmējdarbības atbalsts. Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu remigrantu dibinotīm uzņēmumiem, kas uzņēmējdarbības projekta ītvaros nodrošinos jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību reģionālā mārūgā. Konkursā uzvarātojam pašvaldības piešķirto atbalsta summa napursnāts 5559 eiro un 2 centus, kas sastonu valsts piešķirto atbalsta un pašvaldības atbalsta. Projekta pieteikumi teik gaidēti līdz 3. oktobram. Vairāk informācijas livani.lv.
0: Laika ziņas.
1: Dīnā valsti turpinoši šķērsot leitamo kūņi. Teritorijas lelokijā daļā palaikam lejas, vītum galvenokort zīmeļos gaidamas arī stipras lietus gozis un izpijams pārkiuņa nagais. Vies lānai līdz mārinai puses no dienvadiem dienvad rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Broļiņa mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam
1: un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolādību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielūko vaine. Tūdeles lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

0: Lasējums no svēto apustula Pāvila pirmos viestules korintiešiem. Broļi, katrs cilvēks, lai mūsus uzskata par Kristus kalpim un dīva nūslāpumu porvaļnīkim. Bet nu porvaļnīkim jau šeit teik prasēts, lai katrs no jiem būtu uzticams. Bet man tis nav nu svora, ka jūs vai kāda cita cilvēku tīsa mani tīsotu. Arī pats sevi es natīsoju, jo sirdsapziņa man niko napormat. Bet izveļ mani nātaisnoja, kungs ir mums tīsnesis. Tāpēc natīsojit ņi vīnu pirms laika, cikom kungs atnoks. Jis apgaismos tū, kas nūslāpts tymsā, un atklos siržu nūdūmus. Tot kotras saims uzslavinu dīva. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasa jums no svāto evaņģēlija, kur uzrakstēja Lūkās.
1: Gods tev, kungs!
0: Timā laikā farizeji un rokstu zinotoji sacēja Jezum. Joņa un tāpat arī farizeju mocekļi bīži gavēja un skaita liukšanas, bet tovi ātu un dzer. Jezus im atbildīja, vai tad jūs varat likt gaviet kozu vīsim, cikom leigavains ir ar jim? Bet noks dīnas, kot leigavains no jim būs atjimts, un tot tamos dīnos īgavies. Un istim pastostēja leidzēbu. Ņivins nagrīž gobolu no jaunam driebem un naši un tūpi vacā apģierba. Citādījis jaunos sabūjos un īlops no jaunajam vacajam naderēs. Arī jaunu veinu ņivins nalē vacūs traukūs. Citādi jaunais veins traukus porplēs un pats izlēs un trauki aizīs būjā. Bet jaunais veins jolēj jaunūs traukūs. Un ja viens, kas dzieris vacū, nagrib jaunū, jo izsoka vacais ir loboks.

Dargie broļi, Mūsas Kristu, šodien evaņģelijā dzirdējam, ka Jēzus lītoja spilgtu leidzēbu par jaunu apģērbu un jaunu veinu. Mēs bīži esam kārdinoti uztvert Kristus mocēbu un jo dovotu uz ielestēbu tikai kā īlopu mūsu vecajai parastajai dzēvē. Mēs gribam paturēt savus vecos dūmošanas veidus, savas paštaisnos tīsošanas īradumus un ārtu komfortu, vienlaikus pīvīnojot tim mazlīt no evaņģelija, kai gleitu īlopu, lai viss izskatētos svātuleigok. Taču Jēzus mūsum atgodinoja, jaunais veins prosa jaunus traukus. Jaunais apģērbs ir Kristus dovoto pilnīgi jauno radēba. Ja mēs mēģinām nūgrīst gabaleņu no šom jaunajam tīsēbam un uzšūtu saviem vecajiem īradumiem, mēs sabojojam obus. Kristus nanoca, lai pīlabotu mūsu vecū dzēvi, bet gan lai tu mūsim pilnībā, lai mūsim pilnībā dovotu jaunu sirdi. Jaunais veins ir svātogura spāks, dīva valstēbas prīks un evaņģelijas svaigums. Tis nav statisks. Tis rilgst, tis pliež vacūs, izkoltušūs, stingrūs īraduma traukus. Ja mūsu sirds paliek cīta, namainīga un īsteguši vacajūs priekštatūs, dīva žielestēbas spāks mūs porplies, mēs kļūsim rilgti un vīlušīs. Jaunajam veinam ir vajadzīga elastēga, atvārta un atjaunota sirds. Jēzus runoja arī par dziļu cilvēka psiholoģisku patīsēvu. Evaņģēlija fragmenta noslēgumā es saka, ja daudzi saka, vecais ir loboks par jaunu. Cik bīži mēs pretojamies goreigajam pormaiņam vinkoši tāpēc, ka vecais ir pazaistams, ārts un drūšs. Mums pateik mūsu vecos taisnošanos, mūsu vecī paradumi un pīrasto reliģisko rutīna, pat ja tei nasnīt dzēvēbu. Šodien kungs mūs aicināja nebūt tādā goreigā stovūklī, ka mēs beistūs no svāto gora jaunradis. Nesabēsimīs atdūt dīvam savus vecūs izkoltušūs odas traukus, kas ir savas bailes, aizsprīdumus un lepnēgu. Mūsdīnu un darbdīnas steigā apsastosimies un pajautosim sev. Vai es ļauju Kristum darēt visu manu dzēvi jaunu? Vai es mēģinu jū izmantot tikai kai ārtu īlopu saviem vecajiem īradumiem? Lūksim elastēgu un atvārtu sirdi, lai mēs spātu pieņemt un saglabot tū jaunu dzēvēbas veinu, ko Dievs mūsim katru dīnu vēlēs dāvinot. Amen.

0: Inosimīs kūpēgā liukšanā uzticu divam savas un visas baznēcas vajadzības. Liuksim par svāto baznēcu un to skolpim, lai kungs dūt jim atvārtu un uzticēgu sirdi svātogura jaunumam.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par laicēgu varu, lai tevi visus lēmumos rīpēs par patīsēbu, taisnēgumu un kūpēju lobumu.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par mīru pasaulē, lai kungs dzīdinoja tautu konfliktus un apslāpī naidu.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par visiem, kas cīš, lai dīs ir jūp patvārums un atbalsts grīvtēbu laikā.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par jaunim aicinojumiem uz prīstrēbu un divam veltētu dzēvi, lai daudzi drūsmēgi jaunīši sekotu Kristus aicinojumam.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par mums pašim, mūsu ģimenem un draudzi, lai mēs spātu atmest vecūs īradumus un atsijaunotūs Kristus mīlestībā.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksimīs par ločmeju ģimeni, lai dīs jūs svietēji dovojot visas vajadzīgos dīva žielistēbas.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
0: Liuksim par mūsu mirušajiem, par mirušo Moniku, lai kungs jūs uzņem savas mūžēgos gaismas un prīka valstībā.
1: Mēs tevi liucam, kungs un divs.
2: Dabasu tāvs, tu mūs aicinojis jaunu zēvi Kristu, uzklausi savas tautas liukšanas un dūt mūsim žielestēbu vīdmār pasaļautu stovu mīlestēbu.

0: Liktīs, broļi un māsas, lai visi svarenais stāvs bija mūna un gīvs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vortam, par lobu mums un visai savai svātajai pasnīcai.
2: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dūt mūsim pestēšanas svietei būt, un lai ar to spāku, kā es darbojāšu manu,

Kungs, tu esi patiesi svāts, cik vīna svātuma olūzs. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Doris, svāta šos dāvanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Ko tis labprātīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Daidzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi pikeri, un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

Topies pieminot, jo novin augšanu celšanos, upurēm tev, kungs, zēvēbas maizi un pestēšanas biķeri. Un pasateicam, kas ir darējis mūs cīnēgus, to vēl tavā priekšā un tev kolpot. Pazmēgi lūdzam, lai piemot Kristus mīs un asni, teikam svāto, kura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un doritū pilnēgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem gorīdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums lēzdelēbu mūžēgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavainu, ar svātīm apustuļim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar ģim tevi teicam un slavējam. Sorto dālu Jēzu Kristu.

Atpestējamus kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam brīvi nu grāka un pasargotu nu jebkaidanā mīrā, gaidot svietīgos cerības pīsa pildēšanos.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīres jums atstojis savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēju un saskaņā ar savu grību.

0: Tev bija jāsaka, kas mūsai pasauli grābis. Svietēji tie, kuri raicinoties jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu nāktu pie manis, bet soki tikai vortu, un mana dviesele kļuvis vasala.

Lūksimies. Dabas maizes seitinoti, lūdzam tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīlas stiprinoja mūsu sirdis.

Es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Klausies, Izraēli, Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs,

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Alīts ar Milsim
2: un klausīs
3: Latgalis.